0: William, Something Beautiful här i NRK P1 och Dagens. Europa står mitt i en sommar präglad av gentekne och intense hetebölge. Och nu har den intense varmen och nådd Norge. Idag meldde Meteorologisk institut att det officiellt är hetebölge 8 platser i Sør-Norge. Det är platser som ligger i Buskerud, Telemark och Agder. Pernille Borander, du är statsmeteorolog. Vad ska till för att kunna kalla dig hetebølge här i Norge?
1: Den norske definitionen på hetebølge, det är att man ska ha 5 sammanhängande dagar eller flera med 27 grader som maximumstemperatur eller högre.
0: Og det är också förväntat att det blir bekräftat hetebølge också andra städer i Sør-Norge de nästa dagarna.
1: Ja, nu är det ju flera, alltså gränsen är ju 27 grader och det är många som hade en varm dag igår. Det är varmt idag. Det ska toppa sig lite grann till med värmen imorgon och det håller sig också ganska högt på termometer till och med fredag och det är ju 5 dagar på rad och det betyder att antagligen ganska många stationer både på sör och östlandet kanske också inre delarna av västlandet lokalt där kommer till att vara innanför definitionen för en norsk hetebølge.
0: Ja, och du nämnde ju västlandet så vitt här, men vill resten av landet märker den här värmen eller är primärt Østland som får den intensiteten?
1: Ja, nej, akkurat nu är rätt och slett landet vårt delt i två som det ofta är i vårt långstrakte land. Vi har ett högtryck som ligger över Sør-Norge. Det är där sola är, det är där värmen ska bygga sig upp och så är det bara mer och mer skyer ju längre sör norröver man kommer. Så i Nord-Norge där är en ganska annan situation med ja under 15 grader skya lite grann regn så för de i sör som synes detta här är lite våldsamt så är det i vart fall möjligheter inlands att få sig lite grann paus från värmen.
0: En culcation till norr kanske.
1: Rätt och slett.
0: Hvis vi spolar tiden tillbaka ett år till juli 2025 så upplevde vi en intens hetebølge här i Norge. Aldrig förr